0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը. Hit music.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգոլ բեկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: Սիփան, ինչ կա, չկա։
7: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
6: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
7: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
8: Your hit

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Cosmo 4. Տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
5: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
6: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
5: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
6: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
7: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյա քոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
9: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովաշ չէ։
9: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
9: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
10: Եթե առավոտյան սուրճը կա, լավ երաժշտությունը կապահովի ռադիո Մարշալը եւ կարծում եմ օրը ստացված կլինի, որովհետեւ եղանակը մեր կողմից է, օրը աշխատանքային չէ, դրամատրությունը բարձր է, դե էլ ինչ է պետք, մնում է կյանքը վայելել։ Բարի լույս սիրելու ընկերներ, 28-ն է այսօր մայիսի 2026 թվական, այսօր տոն է Հայաստանի Հանրապետությունում, մայիսի 28-ը Հայաստանի առաջին Հանրապետության օրն է և Հայաստանի անկախության վերականգնման և նոր պետականության ձեռք բերման իմաստավորման առումով այսօրը անգնահատելի է և պատմության էջերում հավերժ մնալու է։ Հայոց ազգային խորհուրդը այսօրը հրճակել է նաև Սարդարապատի ճակատամարտում թուրքական ուժերի դեմ տարած հաղթանակից հետո շատ կարևոր և շատ նշանակալի օր։ Հայոց պետականությունը վերականգնվել է միջազգային բարդ իրադրության պայմաններում և իզուր չէ, որ հենց մայիսյան այս ամսվա ընթացքում այսօրը ճակատագրական ու մեծ դեր ունի մեզ հայերիս համար։ Իհարկե առաջին հանրապետությունը 2 տարի ապրեց, բայց պատմականորեն այն իր հետքն ու հետևանքը թողնում է մինչև օրս և ազգային հիշողությունն է, որ մեր հաղթանակներին նոր շունչ կարող է տալ և այսօրվա հետ կապված մեր իրական ընկալումները և ճիշտ արժեհամակարգային արտացոլանքներն են, որ կարող են այսօրը այլ ավելի կարևոր, այլ ավելի ուժեղ ու այլ ավելի համամարտկային նշանակության դարձնել, որովհետև այո, այսօր տոն է մեզ համար, բայց աշխարհում ցավոք դեռ կան երկրներ, որոնք պետականության, անկախության և իրենց իրավունքների համար պայքարում են, և լավ կլինի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա այն օրինակելի պետությունը, որը շատ երկրների համար երազանքի հանգրվան օազիս կարող է դառնալ, որովհետև եկեք խոստովանենք, այստեղ այս հողում մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները այդ դրախտը ստեղծելու համար։ Իհարկե նման բաները ժամանակ են պահանջում եւ բոլորս ենք լցված հույսով, բայց առանց քաղաքականացնելու եկեք շնորհավորենք մեկս մյուսին, եկեք տեր լինենք այն անկախությանը, որ ունենք, եւ փորձենք օրորի քարը քարի վրա դնելով, հոգ տանելով, ընդամենը պատուհանից աղբ չնետելով, Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնենք ավելի բարեկեցիկ, ավելի խնամված, ավելի մեծ հոգածության ներքո ապրող ու շնչող երկիր, որովհետև սա սոսկ հողակտոր չէ, իսկ մենք դա գիտենք։ Սիրելիներ, բարի լույս, լավ օր բոլորիս, դե բոլոր նրանց համար, ում համար օրն աշխատանքային է, լավ աշխատանքային օր եմ մաղթում, իսկ նրանք, ովքեր հիմա պարզապես ճանապարհին են, օրինակ շտապում են քաղաքից դուրս ու որոշել են օրը սկսել ամեն առավոտի հետ, ես հայտնում եմ շնորհակալություն, լավ հանգստյան օր եմ մաղթում, արդեն 8:49 րոպե, հիմա ստիպված եմ լինելու սոցիալական գովազդով մի պահ դադար տալ, որից հետո կվերադառնամ ու ամեն դեպքում մայրաքաղաքի փողոցները կուսումնասիրենք, իհարկե խցանումներ գրեթե չկան, ամեն դեպքում տեսնենք ինչ է կատարվում։
11: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
12: Ամեն առավոտ,
13: այս առավոտ,
12: հիմա
13: 8:30-ից
12: տանը,
13: աշխատավայրում,
12: ճանապարհին,
13: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
12: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
13: մեզ հետ
12: ամեն առավոտ։
10: Դե պարզ է, որ մայրաքաղաքը ծանրաբեռնված չէ, բայց պիտի նշեմ, որ Մաշտոցի պողոտայում ամեն դեպքում ես կուտակումներ նկատում եմ, Քարտեզն առնվազն այդպես է հուշում, Զաքյան փողոցում նույնպես մասամբ ծանրաբեռնվածություն կա, նշեմ, որ խորենացին եւս ունի խցանումներ, դե Ամիրյան փողոցից սկսած, Ամիրյան Զաքյան խաչմերուկից սկսած ճանապարհ հատվածը փակ է սիրելուն կնդիրներ, խնդրում նկատի ունեցեք, որ Հանրապետության հրապարակ բերող բոլոր ճանապարհներն են փակ, հիմա մասնավորեցնեմ. Աթենքի փողոց, Մաշտոցի փողոտա, Ամիրյան փողոց հատվածը, ինչպես նաև Տիգրան Մեծի փողոտա, Մհեր Նիկոլչյան փողոց, Խորենացու փողոց, Իտալիայի փողոց, նախկին մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածը, ինչպես նաև Քրիստափորի փողոց, Տիգրան Մեծի փողոտա, Խաչմերուկը, Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծի փողոտա, Ագաթանգեղոցի փողոց, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Արգիշտի փողոց, Աթենքի փողոց հատվածները փակ են, եւ փակ են մնալու մինչեւ այսօր ժամը 15-ը, իսկ Հանրապետության հրապարակ Տիգրան Մեծի փողոտա, Քրիստափոր Խաչմերուկ հատվածը մինչեւ մայիսի 29-ը ժամը 1-ը փակ է լինելու։ Սիրելի ուղդիրներ, հաշվի առեք այս հանգամանքը երթևեկությունը կազմակերպելիս, փորձեք հանդուրժող լինել, փորձեք համբերատար լինել, դե զբոսնելու համար հրաշալի առիթ է, ես որպես զբոսնելու մեծ սիրահար շատ եմ սիրում քայլել, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել առիթից ու մայրաքաղաքի փակ փողոցներով զբոսանք կազմակերպել, որովհետև երբ պասիվ է երթևեկությունը, երբ քաղաքային աղմուկը գոնե թե մեքենաների եւ օտ արտանետվող այդ տահաճ ծխի պատճառով ավելի մաքուր է, կարծում քայլելն ավելի հաճելի կլինի, իհարկե այսօր մայրաքաղաքը մարդաշատ կլինի, հյուրեր կլինեն, 9:45-ից արդեն թե Հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հասանելի կլինի տոնական շքերթը, և դուք կարող եք հետևել դրան նաև Հանրապետության հրապարակից, եթե ոչ, ապա հեռուստացույցով դիտելու հնարավորություն նույնպես ունեք, և հաշվի առեք, որ ձայնային ինչ-որ անհարմարությունները ամեն դեպքում լինելու են, որովհետև շքերթը նաև որոշակի զինատեսակների կիրառում է նախատեսում ավելի ամբողջական ու լիարժեք պատկերն արտացոլելու համար, ուստի մի փոքր համբերատար եղեք և մի փոքր ավելի թեթև մոտեցեք ամեն ինչին, և նույնիսկ այն աղմուկին, որը հնչելու է, ես հիմա պաշտոնական հայտարարությունը կհնչեցնեմ, հարգելի հայրենակիցներ, հիշեցնենք, որ այսօր, մայիսի 28-ին, Հանրապետության օրվան նվիրված օրահանդեսի շրջանակում կհնչի թնդանոթի 3 կրակոց, ինչպես նաև տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիայի թռիչք։ Սա, որպես գիտություն են խնդրում ընդունել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից, ուստի աղմուկից չվախենակ, ամեն բան նորմալ է, ամեն բան տոնի սահմաններում է տեղի ունենալու։ Իսկ հիմա մենք կլսենք երաժշտություն, և ես կվերադառնամ, որպեսզի եղանակային կանխատեսումները միասին քննարկենք և տեսնենք, թե ինչքանով է նպատակահարմար այս օրը եղանակը մեզ համար, որովհետև դե անձրև ասում են չկա, չկա, չկա, և մեկ էլ հոպ, անակնկալ գալիս է։ Երեք Սուրենյանին էի մի պահ լսում, կարծես թե այսօր երեկոյան անձրև պլանավորվում է։ Ամեն դեպքում երաժշտական դաթարից հետո կպարզենք, մնացեք մեզ հետ։

0: ամենառավոտ
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
2: Ես հիմա պիտի ասեի եղանակային կանխատեսումները, բայց քանի որ ստիպված եմ գովազդային դաթարով ընդմիջել մեր եթերը, կվերադառնամ եւ մենք կպարզենք, թե արդյոք երեկոյան Գագիկ Սուրենյանի խոստացած անձրևնի վերջո գալու է, թե ոչ։ Մնացեք ամենառավատի հետ, ես Սոնան եմ Թումանյան, այսօր 28 մայիսի օր, որը աշխատանքային չէ, նայածտեղում համար, ամեն դեպքում տոն է այսօր Հայաստանում, առաջին հարաբերության օրն ենք նշում, գովազդային դաթարից հետո կպարզենք, թե ինչ եղանակով ենք այս տոնական օրն անցկացնելու։
0: Գովազդ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
6: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ կարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ։ Հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամենառավոտ
1: Այս առավոտ
0: Հիմա
1: 8:30-ից
0: Տանը
1: Աշխատավայրում
0: Ճանապարհին
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
1: Մեզ հետ
0: Ամենառավոտ
2: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր մայիսի 28-ին եւ հունիսի 1-ից 3 առանձին շրջաններում մայիսի 29-ին եւ 30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Մայիսի 31-ին, ինչպես նաեւ հունիսի 1-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ ամպրոպի ժամանակ համու ուժգնացում նույնպես կունենանք։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, իսկ վաղը եւ մայիսի 30-ին կնվազի 8-ից 10 աստիճանով, սիրելիուն կնդիրներ։ Շիրակի մարզում այսօր մինչև 22 աստիճան տաք կլինի, Կոտայքի լեռներում մինչև 21, նախալեռներում մինչև 25 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Գեղարքունիքում 18-ից 21, Լոռիում 22-ից 25, Տավուշի նախալեռներում 23-ից 26, Հովիտներում մինչև 29 աստիճան կլինի։ Արագածոտնի լեռներում 18-ից 21, նախալեռներում մինչև 27, Արարատի նախալեռներում 25-ից 28, Հովիտներում մինչև 29 աստիճան։ Արմավիրում 27-ից 29, Վայոց Ձորի լեռներում 18-ից 21, նախալեռներում մինչև 29 աստիճան տաքություն կլինի։ Սյունիքի լեռներում 18-ից 21, նախալեռներում մինչև 27, իսկ Հովիտներում մինչև 33 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Թունիկում կարելի է նույնիսկ արևայրուք ընդունել պաստորեն։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր մայիսի 28-ին, երեկոյան, մայիսի 29-ին և 30-ին օրվա ընթացքում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում։ Ամպրոպի ժամանակ կամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայիսի 31-ին և հունիսի 1-ին տեղումներ չեն գրանցվի։ Մայրաքաղաքում այսօր կվայելենք մինչև 28 աստիճան թաքություն։ Տեսեք, մայիսի 28-ին 28 աստիճան է սպասվում։ Իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Այսպիսով չենք մոռանում անձրևանոցի մասին երեկոյան։ Տհաճանեք ընկալ ամեն դեպքում անձրևի տեսքով հնարավոր է սպասվի։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ ուղիղ 41 րոպեից պիտի որ արդեն սկսված լինի տոնական շքերթը Հանրապետության հրապարակում։ Հաշվի առեք և նկատի ունեցեք, որ շատ փողոցներ ուղղակի փակ են։ Եթե դուք ճանապարհներին եք և կամ որոշել եք մեքենայով հասնել մայրաքաղաքի կենտրոն, նկատի ունեցեք, որ մի քիչ բարդությունների եք բախվելու։ Ես կրկին ուզում եմ նշել, որ Աթենքի փողոց, Մաշտոցի փողոտա, Ամիրյան փողոց հատվածը, ինչպես նաև Տիգրան Մեծի փողոտա, Մհեր Մկրտչյան փողոց, Խորենացու փողոց, Իտալիայի փողոց, նախկին մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածը Փակ են։ Քրիստափորի փողոց, Տիգրան Մեծի փողոտա, Խաչմերուկը, Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծի փողոտա, Ագաթանգեղոսի փողոց, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Արգիշտի փողոց, Աթենքի փողոց հատվածը մինչև ժամը 15-ը փակ են լինելու, իսկ Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծի փողոտա, Քրիստափորի Խաչմերուկ հատվածը մինչև մայիսի 29-ը ժամը 1-ն են փակ լինելու, գիշերվա ժամը 1-ի մասին է խոսքը։ Ես չգիտեմ, արդյոք Վաղն Արավոտյան Աթենքից Հրազդանի կիրճ և Ծիծեռնակապերտի խճուղի բարձրացող հատվածները բաց կլինեն, թե ոչ, ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ փակ փողոցների առկայությունը մինչև այսօր ուշ գիշեր չի դադարելու, բնականաբար շքերթի համար բերված ողջ տեխնիկան պիտի վերադարձվի և մի քիչ անհարմարություններ երթևեկության առումով դեռ ստիպված կլինենք ունենալ։ Բայց ժպիտով անցկացրեք օրն ու բարձր տրամադրությամբ, չէ՞ որ այսօր աշխատանքային օր չէ, չէ՞ որ այսօր տոն է, չէ՞ որ կարելի է վայելել արևոտ Երևանը, լուսավոր Երևանը, պայծառ լուսավոր ու դրական էմոցիաներ ստեղծել ու տարածել, որովհետև դուք կարող եք լինել հենց այն արևը, որը պակասում է ինչ-որ մեկին, իր կյանքը ավելի տաք ու ջերմ դարձնելու համար։ Եվ ուզում եմ ձեզ էլ ասել, որ դուք իմ արևներն եք, ձեզնից յուրաքանչյուրը սիրելի ու կնդիրներ։ Ես ուզում եմ ջերմ ողջույններ ուղարկել Արտակին, Սեդային, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Արտաշեսին, Կարենին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Արսենին Խաչատրյան, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Հակին Նավասարդյան, եթե այստեղ է, Մարինային, Սայան, Մարիամին, Ծատրյան, Ջերմագույն ողջույններ, Ժաֆին եմ ողջունում, Սարոին եմ ողջունում, Հարութին եմ ողջունում, բոլոր ընկերներիս, գործընկերներիս, Մայրիկիս եմ ողջունում և ուզում եմ լավոր մաղթել բոլորից սիրելիներ, ձեզնից յուրաքանչյուրն իր ազդեցությունն է թողնում մեր օրվա որակի վրա, թե ես, թե Կարենը և թե Սուրենը լիցքավորվում ենք ձեր յուրաքանչյուր ջերմ խոսքից, ձեր յուրաքանչյուր դիտարկում մեզ համար կարևոր է և մենք հենց այդ նկատառումներից ելնելով էլ կառուցում ենք մեր եթերը, որովհետև սա պարզապես աշխատանք չէ, սա երկխոսություն է ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ առանձին և միասին վերցրած։ Հիմա երաժշտություն կլինի մեր եթերում, որից հետո ես կվերադառնամ ու միասին կուսումնասիրենք թվերի աշխարհը։ Հրացասում

0: I take my time if she give me that. You know I love it, girl.
1: Բարի լույսի հասցեն ամենառավոտ նույնն է 103.5 Ռադիո Մարշալ։
2: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
3: Դե այս եթերից անմասն չի մնում նաեւ Սուրենը Արուստամյան, սա 6-րդ եթերային օրն է առանց նրա եւ արդեն երկրորդ շաբաթն է պատտվում, բայց քիչ է մնացել, սիրելի ունկնդիրներ, ստիպված ենք մի քանի օր էլ դիմադրել առանց պարոն Արուստամյանի, առանց եթերից սիրելի դարձած Արագ Գեղեցիկի, իսկ վաղն արդեն մենք Մոլիտվինի հետ ձեզ բարի լույս կասենք, սիրելի ունկնդիրներ, կմաղթենք լավ դրամատրություն եւ իհարկե կվայելենք Ուրփաթը, չենք մոռանում, որ հերիք չէ, որ այսօր ոչ աշխատանքային է, վաղն էլ Ուրփաթ է եւ պետք է պարտադիր Ուրփաթը պլանավորել սիրելիների հետ, հարազատների հետ, ընտանիքի անդամների հետ, ընկերների հետ, այն ընկերների, որոնք ընտանիք են դարձել եւ փառք Աստծո այդ ֆիզիկ կարծում եմ բոլորս ունենք։ Իհարկե նման ընկերներ երբեք շատ չեն լինում, մեկ ձեռքի մատների վրա հաշվելն անգամ շատ կլինի, բայց լավ է, որ մեր կյանքում նման մարդիկ կան եւ լավ է, որ նրանք շրջապատում են մեզ մեր կյանքի բոլոր լավ եւ վատ պահերին, եւ հավատացնում եմ հավասարապես կարեւոր է կյանքի երջանիկ պահերին շրջապատված լինել մարդկանցով, որոնք քո երջանկությունից կրկնակի են ուրախանում։ Ես պարբերաբար նշում եմ, որ երջանկությունը կիսելու համար չէ, երջանկությունը հազարապատկելու համար է, եւ կարեւոր են այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են քո երջանկությունը բազմապատկել, եւ ոչ թե կրճատել, բաժանել, հանել այնքան, որ իրենց էլ բաժին հասնի։ Նրանք պիտի դառնան մարդիկ, որոնք երջանկության պատճառ են, եւ դա պիտի լինի փոխադարձության հիմքով։ Բայց քանի որ ես շատ սենտիմենտալ կողմով գնացի թվերի աշխարհին ընթարած, իսկ Սուրենն էստեղ չէ, որպեսզի ինձ զսպի եւ ասի՝ «Դե լավ, էլի ռոմանտիզմի գիրք նկար», ես հիմա կգնամ կենտրոնական բանկի կայքեջ ու ձեզ կասեմ, որ այսօր մեր սլակները դեպի վեր են ուղված եւ 1 դոլարի արժեքն է 368 դրամ 5 լումա, եվրոն արժե 428 դրամ 34 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 17 լումա։ Սիրելի ունկնդիրներ, անկախ թվային արժեքներից կայունությունը ձեր կյանքում եւ արժեհամակարգում անփոխարինելի դեր ու նշանակություն ունի։ Դրամը պարզապես միջոց է եւ ոչ թե նպատակ, եւ այո, ձեր շրջապատեք այնպիսի մարդկանցով, այնպիսի ընկերներով, որոնք անկախ ձեր գրպանի պարունակությունից եւ դրամապանակի հաստությունից կընտրեն լինել ձեր կողքին, առանց որևէ մատերիական եւ շոշափելի գոյությունների արկայության։ Սա շատ կարեւոր է բոլորիս համար, անկախ մեր աշխատավայրից, անկախ մեր զբաղմունքից, անկախ մեր սոցիալական վիճակից, առանց մեր անկախ մեր հոգեբանական պորտկումներից եւ ընկալումներից կարևոր են նման օրինակ մարդիկ։ Անվերապահությունը եւ փոխադարձությունը շատ կարևոր են բոլորիս համար։ FM 103.5 Ռադիո Մարշալ, սա ամենառավոտի եթերն է, որտեղ կա բարձր դրամատրություն, ժպիտ, երաժշտություն, երբեմն սուրճ, երբ տղաները էստեղ են, ես սրճամորճ եմ արդեն պարզելենք, եւ մի փոքր ռոմանտիկա եւ կամ սենտիմենտ, ինչպես հարմար է գտնում ասեք, ասում են թե տարիքի հետ սենտիմենտը մի քիչ ավելանում է, բայց թե կան մարդիկ, որոնց մոտ ընդհանրապես չկա, գուցե դա է լավը։ Ամեն դեպքում բալանսավորված թող լինի ամեն բան, հավասարակշռված թող լինի ամեն բան, եւ եթե ինչ-որ զգացողություն եւ կամ զգացմունք ապրում է ձեր ներսում, ապա գոյության իրավունք ունի, եւ թույլ տվեք, որ ձեր ներսում ապրող զգացմունքները ազատ ինքնադրսևորման հնարավորություն ունենան, մի կաշկանդեք ինքներդ ձեզ եւ մի փորձեք թվալ, այլ եղեք, սա շատ կարեւոր կոմպոնենտ է կյանքում, եղեք այնպիսին, ինչպիսին որ եք, առանց ինչ-որ բան ցույց տալու, առանց ինչ-որ բան ապացուցելու դիմացիններին, որովհետև այն, ինչ պիտի ապացուցեք, առաջին հերթին ինքներդ ձեզ պիտի ապացուցեք, եւ կյանքի ինչ-որ փուլում ապացուցելու շրջանն էլ է անցնում, եւ բացարձակ խաղաղության, ինքնաճանաչման, բացահայտումների եւ ներքին պայքարների ավարտից հետո դուք հասնում եք մի կետի, որտեղ դուք ձեզ հետ էլ ավելի հաշտ եք, մի կետի, որտեղ դուք ձեզ ավելի լավ եք ճանաչում, մի կետի, որտեղ ձեր զգացմունքները հավասարակշռելը այլևս մեծ բարդություն չի առաջացնում. Կայունություն, կայունություն, ջերմություն, ազատություն, ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն, որը երբեմն նաև ազատությունից է բխում, լսեք սրտի ձայնին, բայց մի մոռացեք կշրադատել ուղեղով, որովհետև հաճախ այս երկուսի բալանսից է գրկին, հավասարակշռությունից է գալիս ճշմարտությունը։ Դե, որպեսի իշխատ խոհապիլի սոպայականի եթերը չստացվի, հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում սիրելի ունկնդիրներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 9:45-ից Հանրապետության հրապարակում շքերթն է սկսվելու և ուզում եմ ևս մեկ անգամ հնչեցնել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունը, ըստ որի այսօր մայիսի 28-ին Հանրապետության օրվան նվիրված օրահանդեսի շրջանակում կհնչի թնդանոթի 3 գրակոց, ինչպես նաև տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիայի թռիչք։ Սա խնդրում եմ գերատեսչությունից ընդունել որպես իգիտություն, իսկ դուք տոնական շքերթին կարող եք հետևել նաև հեռուստատեսությամբ, կարծում եմ ուղիղ միացումներ կլինեն Հանրապետության հրապարակից։ Ամեն դեպքում տոն է այսօր, առաջին Հանրապետության օրն է, Սարդարապատի հաղթանակի օրն է այսօր, մեր հաղթանակների մասին մենք պիտի հաճախ խոսենք, պարբերաբար խոսենք, հաղթանակների մասին պատմությունները չփոշիացնենք և թույլ չտանք, որ պատմության էջերում փոշի նստի այդ օրերի ու իրողությունների վրա։ Սերնդեսերունդ փոխանցելով այս արժեքները մենք կկարողանանք նոր հաղթանակների ճանապարհ կերտել եկող սերունդների համար, ավելի խաղաղ, ավելի բարեկեցիկ ու ավելի երջանիկ Հայաստանի համար, որովհետև կրկնում եմ, սա սոսկ հողակտոր չէ, սա մեր հայրենիքն է, որտեղ ամեն քարից ու թփից կյանք է հորդում։ Բարի լույս ու լավ տրամադրություն բոլորիս, ես Սոնան եմ Թումանյան ու մինչև 10:30 լինելու եմ ձեզ հետ, իմ ձայնով։

0: գովաստ։
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։
6: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
9: Դուք վստահաբար նկատել եք, որ ես սիրում եմ նաև նամակներ կարդալ, հայտնի մարդկանց նամակները, նույնիսկ Փարիզից սիրելի գրախանութներից մեկից, որին իմ շատ թանկ մարդկանցից մեկն էր խորհուրդ տվել այցելել, վստահ լինելը, որ ես սիրահարվելու եմ խանութին, դե սիրելի մարդիկ գիտեն ինչպես մեզ զարմացնել, հիացնել ու գիտեն, թե ինչն է մեր սրտին հոգեհարազատ։ Ես այցելեցի այդ գրախանութ, որը նաև փոքրիկ գրադարան է հիշեցնում, խոսքը Shakespeare and Co. գրախանութի մասին, որը անմիջապես Նոթր Դամի կողքին է գտնվում, ովքեր որ գրականության հանդեպ ունեն մեծ սեր, ես ասում եմ, որ it's a highly recommended place, շատ խորհուրդ եմ տալիս, անպայման գնացեք, ինչ գիրք ասես կգտնեք, ինչ լեզվով ասես կգտնեք, հրաշալի վայր է, այնտեղ մթնոլորտը շատ գայթակղիչ է, շատ գրավիչ է, եւ ես այնտեղից մյուս գրքերից զատ ամեն այցի ժամանակ եմ այդ գրախանութ մտնում, վերցրի աշխարհի հայտնի տղամարդկանց սիրային նամակները և պարբերաբար վերընթերցում եմ, այնտեղ Բոնապարտից մինչև Մարկ Թվեյն նամակներ կան, որոնք բավականին հետաքրքիր են, կան մարդիկ, որոնց նոր եմ բացահայտում, հայտնի լրագրողներ, գրողներ, մի խոսքով, երբ ժամանակ գտնեք, անպայման ուսումնասիրեք խանութը և երբ հայտնվեք Փարիզում, այցելեք անպայման և անպայման այդ Շեքսպիրի դրոշմանի շով վերցրեք գիրքը, այնտեղ համապատասխան սարք կա, միջոցով նրանք համապատասխան դրոշմը թողնում են գրքի վրա և այն գրքի արժեքը կարծես գնորդի աչքում էլ ավելի է մեծացնում և ավելի յուրահատուկ է դարձնում, շատ սիրելի վայր է ինձ համար, և հիմա ես մի հոդված եմ գտել, որտեղ աշխարհի ամենաթանկ վաճառված նամակներն են ներկայացված, Forbes ամսագիրն է կազմել այս ցանկը, և առաջինը 1864 թվականի գարնանը Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահին Լինկոլնին ուղված նամակն է, որը ստորագրված է եղել 195 երեխաների կողմից։ Նամակում երեխաները խնդրում էին ստրկությունից ազատել երկրի բոլոր անչափահաս երեխաներին։ Այս նամակին Լինկոլնն անձամբ է պատասխանել, և նրա ձեռքով գրված նամակը 2008 թվականին վաճառվել է $3,401։ Ես կրկին հուշում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր կենսագրական ֆիլմերի սիրահար են, և քանի որ խոսքը Լինկոլնի մասին է, կարող եք դիտել հենց Լինկոլն ֆիլմը, որը հենց համապատասխան հրճակագրի եւ օրինագծի ընդունման մասին է պատմում, ինչպես են ապայքարում ստրկությանը վերջ տալու համար պատերազմող երկրում գտնվող նախագահը ինչ քաղաքական հնարքների է դիմում եւ ինչ արդյունքի է հասնում։ Անպայման դիտեք, երբ ժամանակ ունենաք։ Հաջորդիվ Ալբերտ Այնշտեյնի նամակն է հասցեագրված Միացյալ Նահանգների նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտին, որտեղ գիտնականը խոսում է ատոմային ռումբի մասին, այն վաճառվել է $2,096. Ռուս պոետ Անատոլի Շտեյգերն ու Մարիա Ցվիտայևան նամակագրական ակտիվ կապի մեջ են եղել, եւ Ցվիտայևայի բանաստեղծություններ որբերին շարքի հասցեատերը հենց Շտեյգերն էր։ 22 նամակները, 3 բացիկներն ու 2 նոթագրությունները վաճառվել են $688,434. Պոլ Գոգենի Վինսենտ Վան Գոգին գրված նամակը ևս վաճառվել է $583,452. Եղիզապետ առաջին թագուհու նամակները Շոտլանդիայի թագուհի Մարիա Ստյուարտին, ընդհանուր առմամբ 180 էջի մասին է խոսքը, վաճառվել են $550,627. Իսկ իռլանդացի դրամատուրգ Սամուել Բեքետի նամակները վաճառվել են $479,152. Francis Hasnan Lord Byron-ի ամենամոտ ընկերներից էր, մինչ մեր օրերը հասել է նրան հասցեագրված 15 նամակ, իսկ նամակները վաճառվել են $455,466. 12-8-րդ հորիզոնականում Կարլ Գուստավ Յունգի նամակներն են, որոնք վաճառվել են $305,160. 9-րդ հորիզոնականում Նապոլեոնի կոդավորված նամակն է, որը վաճառվել է $243,500. Եվ տասնյակն ամփոփում է Ադմիրալ Նելսոնի նամակը, որը վաճառվել է $202,843. Հայտնի և սիրված նամակներն են ինձ համար Միլլերի նամակը Մերիլին Մոնրոին, շատ սիրում եմ նաև Չապլինի նամակը իր դստերը, Լինկոլնի նամակը իր որդուն, փոքրիկ որդուն, շատ հրաշալի նամակ է, ևս մի քանիսը կա, դե Բոնապարտի նամակներից էլ սիրելիները կան ինձ համար, և հետաքրքրական է, որ այդ նամակները կարդալիս, բնական է, որ ոչ բոլորս ենք այդ ապրումներն ունեցել, հոգեհուզական առումով այնքան խիտ է դառնում մեր զգացական աշխարհը և այնքան ուղիղ արտացոլանքներ է ձեռքբերում այդ նամակի մեր ընկալումը, որ շատ հետաքրքիր է, և երևի թե հենց դա է պատճառը նաև, որ կենսագրական ֆիլմերի, պատմական ֆիլմերի նկատմամբ ես բավականին մեծ հետաքրքրություն ունեմ, և եթե կան մարդիկ իմ ընկերների ցանկում, որոնք նույնպես հետաքրքրված են, կխնդրեմ ինձ խորհուրդ տալ ֆիլմեր, կենսագրական և կամ պատմական ֆիլմեր, ես երեք որոշեցի հատուկ ժամանակ դրամադրել և դիտել 8.5-ը, Ֆելինիի 1963 թվականին լույս տեսած այս ֆիլմը, հուսով եմ թվականի հարցում չեմ սխալվում, իր կադրային և իմաստային առումով կարծում եմ 100-ավոր տարիներ հետո էլ ուշագրավ է լինելու և հետաքրքիր։ Ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, որոնք X թվականից սկսած ֆիլմեր չեն կարողանում նայել, սևսպիտակ ֆիլմեր չեն կարողանում նայել, գուցե դրամատուրգիան նրանց համար անհասկանալի է, գուցե անծանոթ է, գուցե պարզապես դիտարժան չէ, բայց վերջին շրջանում ես շատ մեծ հակում ունեմ այդ ֆիլմերը դիտելու, վերադիտելու, վերլուծություններ անելու, նորովի դրանք բացահայտելու, և 8.5-ը նման օրինակ ֆիլմերից մեկն է, և դեռևս գաղափարական, խորքային տողատակեր ուսումնասիրելու առումով ինձ թվում է մի քանի դիտումն էլ բավական չի լինի, և ընդեղ շատ հետաքրքիր է, չէ, ֆիլմի սկզբում ասում են օրը 3 անգամ սուրբ ջուր խմեք, արի ուտես, որ սուրբ ջրի շուրջ շատ բան է պտտվում, առհասարակ մկրտության գաղափարի շուրջ, եկեղեցական թեմաների շուրջ, շատ-շատ սցենարային գծեր են պտտվում, և հետաքրքրական է, որ այդ թնջուկի մեջ հայտնված մարդը, Վիդոն, միայն ու միայն մի հոգուց է ստանում իր այդ խառնաշփոթի վերաբերյալ վերլուծություն կամ մեկնություն, և դա էլ նրա երազանքների կինն է լինում, Կլաուդիան, որն ասում է, որ դու ունակ չես սիրելու։ Ինչո՞ւ ես ես ամենը ասում, որովհետև նույնիսկ ֆիլմերում այն ժամանակներից սկսած սիրո պակասից ստեղծված խառնաշփոթների մասին շատերն են խոսում, շատերն են այդ մասին պատմում, և կարևոր է իրապես սիրելու կարողությունն ու սիրելու ունակությունը, կարևոր է սիրո դրսևորման ճիշտ տարբերակ ընտրելը, և շատ կարևոր է սիրելիներին չցավեցնելը։ Եվ ես մեկ վերլուծություն շատ հետաքրքիր կարդացի, ըստ որի հնարավոր է, որ Կլաուդիան հենց Գվիդոյի, այսպես ասած, ալտեր էգոն է, դե սա թեզ է, որը դեռ քննարկվում է, և կամ տարբեր շրջանակների կողմից ընդունված է, ոմանց կողմից գուցե ընդունված չէ, գուցե սա ընդամենը հետևություն է, ամեն դեպքում հետաքրքիր էր նորից ապրումները խտացնել և այդ սև ու սպիտակ ֆիլմում շատ զգացմունքներ բացահայտելը։ Շատ կարդացեք, կարևոր ջերմամակներ, գրքեր, հայտնի թե անհայտ գրողների, կարդացեք այն, ինչը ձեր հոգուն է հարազատ, դասական կինոյի հրաշալի նմուշները ուսումնասիրեք, երբ ունենում եք ժամանակ, որովհետև չենք մոռանում, որ նորը լավ մոռացված հինն է։ Ես հիմա երաժշտական դաթարով մի պահ կընդհատեմ մեր եթերը սիրելուն կնդիրներ, որից հետո կվերադառնամ, և մենք կխոսենք արդեն կրկին ու կրկին խցանումների մասին, տեսնելու թե մայրաքաղաքում ինչ կատարվեց, բայց քանի որ գնացինք 60-ականներ, խոսեցինք Ֆելինից, Մարչելոից, Անուկ Հեմեից, Կլաուդիայից շքեղաշուկ, ես կարծում եմ, որ հիմա մեզ եթե օրինակ միանա, ուզում եմ մաքսիմալ դրական էմոցիաներ ստեղծող, եկեք Ֆյուջիս լսենք ես պահին, մի քիչ էլ ռոմանս կա այս ամերի մեջ, ու ես կվերադառնամ եթեր, ես Սոնան եմ Թումանյան, այո այսօր մենակ եմ, այսօր Սուրենի ձայնը չի ուղեկցում ձեզ, շուտով նա կվերադառնա, իսկ վաղը մեր սիրելի մյուս գործընկերը Մոլիտվինը արդեն կմիանա ուղիղ եթերին, հետևեք մեր ընթացքին, հետևեք Ռադիո Մարշալին, հետևեք ամեն առավոտին, ես Սոնան եմ Թումանյան ու ժամը հետո վերադառնալու եմ տաղավար.

0: na ravot.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Վստահ եմ, որ դուք էլ ինձ հետ հավասար վայելեցիք Fujisei Come With Me Softly երգը. Ես սիրում եմ լավ երաժշտություն ու սիրում եմ ինձ շրջապատող մարդկանց տալ հնարավորություն լսել լավ երաժշտություն, և ուզում եմ, քանի երաժշտությունից եմ խոսում ու հիմա գովազդ է լինելու, կարճ անդրադառնալ Մհերին Խաչատրյան. Մենք Մհերի հետ այս տաղավարում զրույց ունեցել ենք, Մհերի իմ շատ լավ կոլեգաներից է և ընկերներից, և Մհերի երաժշտական ճաշակը միշտ է հետաքրքիր եղել մեր ծանոթության առաջին պահից, երբ պատրաստվում էինք նկարահանումներին և կամ միասին մոնտաժային աշխատանքներով էինք տարված, երաժշտական դաթարները ապահովում էր Մհերը և տրամադրություն էր ստեղծում, և ես ուզում եմ ձեզ խորհուրդ տալ պարզապես միանալ նրա Instagram-յան էջին, դիտել են հոլովակները, են ռիլերը, որոնք նկարահանում է Մհերը և ներկայացնում է երաժշտության մասին ֆանտաստիկ բացահայտումներ է մարել ինքս։ Վերջին ռիլերից մեկում հրապարակել էր նոր հայկական ալբոմները, ջազ ալբոմներ, մի քիչ ազգային ու մի քիչ ավանդական նոտաներով ալբոմներ, որոնք շատ հրաշալի հնչողություն ունեին և հրաշալի դրամատրություն էին ապահովում։ Երեք ճապոնական երաժշտության մասին էր խոսում, սիթի փոփի հետ կապված, եթե պատկերացումներ ունեք, վստահ եմ ձեզ կհետաքրքրի։ ես տարիներ առաջ չէի պատկերացնի, բայց բավականին հետաքրքրված եմ ճապոնական երաժշտությամբ, հետաքրքրություն կա այդ ամենի մեջ, ջազի, բլուզի, R&B հետքեր, հիմքեր, և շատ-շատ հետաքրքիր մյուզիք է, շատ կոլորիտային է և շատ իրավիճակային կարող է հետաքրքրություն առաջացնել, և իհարկե Մհերը ունի նաև Spotify-ում իր էջը, playlist-ներ ունի, ես բոլոր մելոմանների խորհուրդ եմ տալիս միանալ նրան, որովհետև այն ինչը լավն է, պիտի տարածվի, իսկ ես սիրում եմ իմ ընկերների ու գործընկերների արած

0: Լավ աշխատանքի մասին խոսել։ Հիմա գովազդային դաթար մեր եթերում, որից հետո ես ձեզ մի նորություն եմ պատմելու, այս անգամ արդեն Ferrari-ի մասին, մեքենաների սիրահարներին վստահ եմ դուր է գալու։ Գնացինք։
1: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
3: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
2: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
4: Մեկ օրում? Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 060-5222-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
6: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
7: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
8: Հաշված ռոպեներից կսկսվի զորահանդեսը, իսկ մինչ այդ ես ձեզ կպատմեմ, որ նույնիսկ աշխարհահռչակ բրենդները կարող են մեծ հիասթափություններ ստեղծել ու հիասթափությունների առիթ դառնալ։ Այս պարագայում Ferrari-ի մասին է խոսքը, և այն թողարկել է առաջին ամբողջովին էլեկտրական մեքենան, որը բուրըն քննադատության է արժանացել թե ներդրողների կողմից և թե սոցիալական հարթակներում տարբեր օգտատերեր են ավելի շատ քննադատական խոսքեր հնչեցրել։ Բացասական հարցականքը բխում էր նոր մոդելի արմատական դիզայնից և աստղաբաշխական 550,000 եվրո արժեքից։ Այս նախադեպը հստակորեն բացահայտեց այն մարտահրավերները, որոնց բախվում են շքեղ հիպերմեքենաների արտադրողները կանաչ էներգետիկային անցնելու պարագայում։ Առցանց մեկնաբանություններն արդեն լյուս անվամբ նոր մոդելը անվանել են բրենդի վիրավորանք և տգեղ հիասթափություն։ Այս ֆոնին իտալական ավտոարտադրողի բաժնետոմսերը երեքշաբթի օրը Միլանի Բորսայում նվազել են ուշադրություն գրեթե 8%-ով։ Ferrari-ի ղեկավարությունը նախապես զգուշացրել էր, որ իրենց առաջին 5 տեղանոց էլեկտրական սպորտային մեքենայի դիզայնը, որն ունի 530 կմ վազք, մի տումնավոր բևեռացնող է։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Բենեդետո Վինյան ամփոփել է դա, ասելով. Մարդիկ միշտ վախենում են նոր բաներից։ Լյուսը մշակվել է EV Love From Studio-ի կողմից, որը նա հիմնադրել է 2019 թվականին իր վաղեմի գործընկերոջ արդյունաբերական դիզայներ Մարկ Նյուսոնի հետ միասին։ Այս էլեկտրական մեքենան տեսողականորեն տարբերվում է Ferrari-ի որևէ առկա մոդելից։ Այն ունի ֆուտուրիստական կապսուլային նման թափք, որը հիշեցնում է ամբողջությամբ ապակե ջերմոց։ Սա բոլորովին այլ տեսակի Ferrari է, այնպես չէ, սա էր ամբողջ գաղափարը, ասել է Նյուսոնը Financial Times-ին, խոստովանելով, որ որոշակի վախ և անհանգստություն է զգացել այն մասին, թե ինչպես է հանրություն ընդունելու նոր մոդելը։ Ընթացիկ վեճը հիշեցնում է Jaguar Land Rover-ի վերաբրենդավորման շուրջ վերջերս բարձրացած վրթովմունքի ալիքը։ Բրիտանական ավտոարտադրողը Jaguar ապրանքանիշը վերածել է ամբողջությամբ էլեկտրական պրեմիում ապրանքանիշի, միաժամանակ հեռացնելով վայրի կատվի լոգոն։ Այս ինձ համարել էր բացահայտում։ Վելուցաբանները նշում են, որ լյուսի նկատմամբ սկզբնական բացասական արձագանքը կանխատեսելի է։ Այժմ Մարանելոյի գլխավոր խնդիրն է լրացնել պատվերների գիրքային թիրախային լսարանով, որի համար ի սկզբանե այս մոդելը ստեղծվել է։ Ամեն դեպքում Լյուսի մեկնարկային գինը 550 000 եվրո է, ինչ այն դարձնում է ապրանքանիշ ամենաթանկ մոդելը, որը սահմանափակ քանակությամբ սուպերմեքենա չէ։ Համեմատության համար Prosang Crossover-ի մեկնարկային գինը, նշեմ, որ սկսվում է 450 000 եվրոից։ Ամեն դեպքում Բորսայի աշխարհում այս նորույթը անկման է բերել Ferrari-ի համար, դեպի 550 000 եվրո էլեկտրական մեքենային տալ պատրաստ եղողների թիվը կանխատեսել է մի փոքր միանշանակ չէ։ Եվ շքեղության մասին խոսելիս անդրադառնանք նաև մեկ այլ շքեղ բրենդի 1250 դոլար անժողությամբ, ինչ կարող է լինել ըստ ձեզ Bottega Veneta-ից։ Չեք հավատա, բայց AirPods-ի պատյանի մասին է խոսքը, և սա հնչում է որպես բացահայտ, բայց մինչև այն պահն է թվում, որ մեզ սադրում են, երբ դուք ձեր ձեռքն եք վերցնում այն։ Սա ուղղակի մարքեթինգային հնարք է։ Bottega Veneta-ի Tosca AirPods պատյանը ժապավենով, որն այժմ հասանելի է Deep Mahogany գույնով, պաշտոնական կայքում եւ ընդրված խանութներում պատրաստված է ապրանքանիշի պաշտամունքային թղթե հորթի կաշվից, օգտագործելով Intrecciano-ի ֆիրմային հյուսվածքը։ Աքսեսուարը լրացվում է ձեռքով կալված խողովակաձև հորթի կաշվից ժապավենով։ Հենց այդ հյուսվածքն էլ անվանվում է Intrecciato, որ իհարկե սիրելի է Bottega Veneta-ի այս հայտնի հյուսվածքը, այս հայտնի գործվածքը, ապրանքանիշը կիրառել է նույն անգերազանցելի նյութական փիլիսոփայությունը, որն օգտագործում է իր ամենացանկալի պայուսակները ստեղծելու համար։ Deep Mahogany գույնը մարակրկիտ մտածված ընտրություն է, հարուստ, տաք և ինքնաբավ։ Այն կարդացվում է որպես անհատականության հայտարարություն, այլ ոչ թե անվտանգ հիմնական գույն։ Այս գույնը կատարելապես ընդգծում է թղթե հորթի կաշվի եզակի հյուսվածքը, ինչը բնորոշ չեզոքերանքը երբեք չէր անի։ AirPods Pro պատյանում հյուսվածքի նախշը դառնում է շոշափելի պատմություն, կաշվի յուրաքանչյուր միահյուսված շերտ պահպանում է վարպետի ձեռքերի ջերմությունը։ Իսկ 1250 դոլար գնով Tosca AirPods պատյանը ժապավենով ստիպում է տիրոջ վերանայել, թե որ առօրյա իրերն են իսկապես արժանի լուրջ ներդրման։ Դե դու կարեք հետևություններ, մտածեք արդյոք AirPods-ի պատյանին արժե տալ մի քանի անգամ ավելի շատ գումար, քան բուն AirPods-ին, իսկ ամենառավոտը շարժվում է առաջ, մենք ժպտում ենք միասին, մենք լսում ենք երաժշտություն, մենք պատմում ենք կարևորի մասին, հետաքրքիր իրողությունների մասին, երբեմն խոսում ենք այն հայփերից, որոնք այս աշխարը լցնում են այլընտրանքային միտումներով եւ տրամադրություններով, եւ ես հենց նոր եւս մեկնարություն գտա, որը հետաքրքիր է բավականին, Ocean-ի 11 ընկերները ֆրանսերեն Պաստորել Լովրի կողոպուտը ֆիլմ է դառնալու, եւ կարծում բավականին կհաջողեն։ Այս մասին France 24-ն է հաղորդում։ Լովրի համարձակ կողոպուտը, որի ընթացքում հանցագործները անցյալ տարի գողացել են մոտ 100 միլիոն դոլարի արժողությամբ զարդեր, լիամետրաժ ֆիլմի հիմք է դառնալու։ Ֆիլմը նկարահանվելու է հայտնի ֆրանսացի ռեժիսոր Ռոմեն Գովրասի կողմից, որը հիմնված է լինելու բարձրաստիճան գործի մասին հետաքննչական գրքի վրա։ Կասկածյալների ձերբակալություններից հետո գողացված արդերը մնում են անհայտ, ինչը խթանում է համաշխարհային հետաքրքրությանը վերջին ժամանակների ամենատպավորիչ արվեստի հանցագործություններից մեկի նկատմամբ։ Flammarion հրատարակչությունը հայտարարել է, որ 2025 թվականի հոկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած կողոպուտի մասին գրքի ֆիլմի իրավունքները արդեն ձեռք են բերել Iconoclast արտադրական ընկերության կողմից։ Գիրքը, որը կոչվում է Main Bass Le Louvre, բառացիորեն Լուվրի գրավումը, գրվել է Le Parisien, Le Monde եւ Paris Match-ի 3 առաջատար լրագրողների կողմից, այս չորեքշաբթի արդեն գրախանութներում է հայտնվել։ Ռեժիսորը կլինի տեսողական ոճի հայտնի վարպետը, եւ ըստ Le Film Français արդյունաբերական ամսագրի, ֆիլմի նախագիծն արդեն մշակման փուլում է։ Տեսնենք, թե ինչ է մեզ սպասվում։ Ինձ թվում է Ocean-ի ընկերները ձևաչափը հաջողված է, անկասկած, և այս նոր ֆիլմի պարագայում կարող է իսկապես մեծ հաջողություն ունենալ։ Ամեն դեպքում պետք է սպասենք արդյունքներին և տեսնենք, թե ինչ է լինելու սիրելի ընկերներ։ Եվ վստահաբար ձեզ կպատմենք առաջիկա ընթացքի մասին և կպատմենք, թե ինչպիսին է դերասանների ընտրությունը, արդյոք ֆրանսիացիներ են լինելու արտիստները։ Ձեզ ասեմ, որ արդեն տոնական զորահանդեսը սկսվել է Հանրապետության հրապարակում, որին կարող եք հետևել նաև առցանց և կամ հեռուստատեսությամբ, իսկ ես հիմա առաջարկում եմ բոլոր նրանց, ովքեր Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերին են հետևում, լսել երաժշտություն, վայելել նոր բացվող օրը, եթե այն աշխատանքային է ձեզ համար, լավ աշխատանքային օր եմ մաղթում, իսկ եթե աշխատանքային չէ և դուք տրամադրվում եք որպեսի գնաք հանգստի և կամ արդեն քաղաքից դուրս գնալու ճանապարհին եք, հրաշալի էմոցիաներ եմ մաղթում, հրաշալի հանգստյան օրեր, օպեներ և իհարկե ամենակարևորը սիրելի մարդկանց շրջապատում հայտնելու հնարավորությունը, բաց չթողնելու թեթևակի պարտադրանք։ Հիշեցնեմ նաև, որ ժոպեներ անց ես ձեզ ներկայացնելու եմ աստղագուշակը և տեսնելու ենք, թե ինչքան բուրըն են այսօր աստղերը հուշում մեզ և կամ արդյոք պարտադրանք կա նրանց հուշումներում, թե ոչ։ Ես Սոնան եմ Թումանյան, սա FM 103 և 5-ն է, ձեզ նաև խնդրում եմ միանալ մեզ մեր Facebook-յան հարթակում, նաև Instagram-ում և թողնել մեկնաբանություններ և էլ ինչ եմ մնում ինձ, բացի երաժշտություն ձեզ առաջարկելու, թենց այս պահին։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մինչև մայիսի 31-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ
5: Այս առավոտ
0: Հիմա
5: 8:30-ից
0: Տանը
5: Աշխատավայրում
0: Ճանապարհին
5: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի և Սոնայի հետ
5: Մեզ հետ
0: Ամեն առավոտ
6: Ամեն առավոտում աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում և ինչպես միշտ, մենք սկսում ենք խոյերից։ Կլինեք ակտիվ իրադարձությունների կենտրոնում, ձեր դրամատրությունն ասես փոթորիկ լինի, որը վերացնում է իր ճանապարհի բոլոր խոչընդոտները։ Ամբողջ տարվա ամենացանկալի երազանքը կարող է իրականանալ հենց այսօր։ Ցուլ Աշխատանքը և ստեղծագործական կյանքը ուրախություն ու հանգստություն կպատճառեն։ Կցանկանաք ձգտել միայնության և շփվել միայն ամենահարազատ մարդկանց հետ։ Երկվորյակներ այսօր դժվար թե կարողանաք թուլանալ, ստիպված կլինեք աշխույժ ժամանակ անցկացնել բարեկամների հետ և մասնակցել ոչ այնքան ցանկալի միջոցառումների, մասնագիտական վերելք չի նկատվի, սակայն հնարավոր են հեռանկարային ծանոթություններ։ Պետքետիններ, աշխատավայրում խաղաղություն է սպասվում, իսկ նյութական ոլորտում ոչ մի հաջողություն։ Վերջերս ծախսերը գերազանցում են եկամուտները, օրվա վերջը կլինի բարեհաջող, կկարողանաք դուրս գալ անելանելի իրավիճակներից։ Առյուծներ, առօրյա աշխատանքը զգալիորեն Իջեցնի ձեր ստեղծագործական ներուժը, այդ իսկ պատճառով պատրաստ եղեք ընթացիկ հոգսերին։ Անձնական կյանքում կարող են հայտնվել հետաքրքիր նորություններ ու շփումներ, սակայն անբարեհաջող օր է նոր ծանոթությունների համար։ Բույսեր այսօր կլինեք յուրովի գրավիչ, բազմաթիվ հակառակ սեռի ներկայացուցիչներ կցանկանան արժանանալ հենց ձեր ուշադրությանը։ Եթե ունենաք շքեղ առաջարկություն, ապա ստիպված կլինեք երկար մտածել դրա շուրջ։ Կշերքներ, նյութական առումով ամեն ինչ լավ է ընթանում, երեխաները կուրախացնեն բարի արարքներով, ամուսինը մի փոքր հոգնած կլինի աշխատանքից, սակայն այն ոչ մի կերպ չի անդրադառնա ձեր հարաբերությունների վրա։ Կարիչներ, աշխատեք այսօր ոչ մի տեղ չուշանալ, շատ կարևոր է միշտ հայտնվել ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին, ցանկացած ուշացում կարող է ամենապատասխան ազդեցություն ունենալ կարևոր գործերում։ Աղեղնավորներ, այսօր ցանկալի չէ զբաղվել նոր կարևոր գործերով, ավելի լավ է ավարտեք այն, ինչ սկսել եք։ Կարող ես գաք սիրահարվածության, ուրախություն շարունակելով ծանոթությունը հետաքրքիր մարդու հետ, կփախչեք առօրյա հոգսերից և կշփվեք անսովոր մարդկանց հետ։ Այս աղջյուր բոլոր նոր ծանոթությունները, առաջարկներն ու մտքերը ճակատագրական են և նշանակալից։ Հնարավոր է կարողանաք փայլատակել ձեր անձնական արժանիքներով և հետաքրքրեք նրանց, ումից կախված է ձեր երջանկությունը։ Հոսներ, բոլոր նոր ծանոթություններ, առաջարկներն ու մտքերը ճակատագրական են ու նշանակալից։ Հնարավոր է կարողանաք փայլատակել ձեր անձնական արժանիքներով և հետաքրքրել նրանց, ումից կախված է ձեր երջանկությունը։ Եվ ձգներ, օրը բարեհաջող է նոր գիտելիքների, հաջելի շփման և տեղեկություններ հավաքելու համար։ Կարող եք համարձակորեն գնալ ռոմանտիկ ժամադրությունների կամ խոսակցության ժամադրությունների կամ խոսակցություն վարեք ձեր սիրելիի հետ։ Նշեք, որ սրանք ընդամենը հուշումներ են և ճշմարտացիության աստիճանը պայմանավորում եք դուք ձեր ընտրություններով և որոշումներով, իսկ դուք որոշում կայացնելու հնարավորություն ունեք միշտ։ Ամեն առավոտում երաժշտություն կհնչի, որից հետո ես կրկին կանդրադառնամ եղանակային կանխատեսումներին, ինչպես նաև տարադրամին և իհարկե ուսումնասիրենք մայրաքաղաքի փողոցները, հիշեցնեմ, որ զորը հանդեսն արդեն սկսված է և քաղաքը լի է զբոսաշրջիկներով, այցելուներով և իհարկե համակաղակացիները նույնպես հանրապետության հրապարակում են և հետևում են շքերթի ընթացքին։ 3 թնդանոցի ձայնը հնչելու սիրելիներ, հանկարծակի չգաք, հայտարարությունը տարածել է պաշտպանության նախարարությունը և հանրապետության զինված ուժերի ավիացիայի կողմից եւս մասնակցությունը դնելու, ուստի բոլոր աղմուկոտ իրողություններին ավելի հանդարտ կվերաբերվեք, ամեն բան կարգին է։ Ամեն առավոտում երաժշտությունը, ես կվերադառնամ քիչ անց։

0: Եվ Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երազանքություն։
2: Դե իհարկե խցանումների աստիճանը մայրաքաղաքում ավելացել է, այս պահին 4 բալ է գնահատվում եւ ավելի ակտիվ խցանումներ կան օրին մաշտոց հատվածում եւ իհարկե մաշտոցի պողոտամվող երկայնքով փակ է առհասարակ մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնը հարաբերության հրապարակի կիսագնդից սկսած դեպի հաղթանակ կամուրջ եկող հատվածում փակ է եւ այստեղ վարդանանցում են խցանումներ նկատվում Բաղրամյան պողոտայի վերջնամասում կանգուտակումներ մեկ ավտովթար ունենք Եվյան Օրբելի Խաչմերուկում Հրաչյա Քոչարում եւ Կոմիտասի պողոտայում եւս կուտակումներ նկատվում են Սիրելիում գնդիրներ այս պայն Սարալանջի սկզբնամասում կա ծանրաբեռնվածություն եւ Ռուբինյան ակտիվ երթևեկություն ունի բավականին ակտիվ Աճարյանի հետ միասին մնացալ հատվածներում պարզապես երթևեկության հոսքեր չկան մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնը փակ է եւ նշեմ որ կան հատվածներ մասնավորապես հանրապետության հրապարակ Տիգրան Մեծ Պողոտա Քրիստափոր Խաչմերուկ հատվածը մինչեւ ժամը 1-ը մայիսի 29-ը փակ է լինելու դե իսկ այսօր մինչեւ ժամը 15-ը փակ են Մաշտոցի Աթենքի փողոց Մաշտոցի Պողոտա Ամիրյան փողոց հատվածը Տիգրան Մեծի Պողոտա Մհեր Մկրտչյան փողոց Խորենացու փողոց Իտալիայի փողոց նախկին մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածը ինչպես նաև Քրիստափորի փողոց Տիգրան Մեծի Պողոտա Խաչմերուկը Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծի Պողոտա Ագաթանգեղոսի փողոց Գրիգոր Լուսավորչի փողոց Արտիշտիի փողոց Աթենքի փողոց հատվածները զգոն եղեք ամեն դեպքում երթևեկությունը շատ մեծ ուշադրություն դարձրեք եթե պլանավորում եք գալ մայրաքաղաքի կենտրոն կարող եք անել դա ոտքով զբոսնելով վայելեք առանց խցանումների մայրաքաղաքը առհասարակ երթևեկության բացակայությամբ լի քաղաքը դա իսկ արդեն այսօր 3-ից հետո հուսանք որ բոլոր փողոցները բաց կլինեն հաճույքից օրն աշխատանքային չէ կարող եք վայելել նաև քաղաքից դուրս մի մոռացեք նաև որ վաղնուր փաթ է եւ կարող եք որ փաթը բանավորել ընկերների հարազատների սիրելիների եւ իհարկե ընտանիքի անդամների հետ հիմա հերթական երաժշտական դաթարն ու գովազդը կլինի ամենառավոտ եթերում որից հետո եղանակային կանխատեսումներն են մեզ սպասում մնացեք ռադիո մարշալի հետ

0: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
8: Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր մայիսի 28-ին եւ հունիսի 1-ից 3 առանձին շրջաններում մայիսի 29-ին եւ 30-ին շրջանների մեծ մասում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, իսկ մայիսի 31-ին եւ հունիսի 1-ի գիշերը տեղումներ չեն գրանցվի։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացում նույնպես կանխատեսվում է, օդի ջերմաստիճանն այսօր կբարձրանա մինչեւ 5 աստիճանով, իսկ վաղը եւ մայիսի 35-ին կնվազի մինչեւ 10 աստիճանով։ Շիրակում 18-ից 22, Կոտայքի լեռներում 18-ից 21, Նախալեռներում մինչև 25 աստիճան է սպասվում։ Գեղարքունիքում 18-ից 21, Լոռիում 22-ից 25, Տավուշի Նախալեռներում 23-ից 26, Հովիտներում մինչև 29 աստիճան է լինելու։ Արագածոտնի լեռներում 18-ից 21, Նախալեռներում 22-ից 27, Արարատի Նախալեռներում 25-ից 28, Հովիտներում մինչև 29 աստիճան կլինի։ Արմավիրում կրկին ջերմաստիճանը կհասնի +20 Հայոց ծորի լեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +21-ի, նախալեռներում +29-ի, Սյունիքի լեռներում +21, նախալեռներում +27, իսկ Հովիտներում մինչև 33 աստիճան տաք կլինի։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր երեկոյան, ինչպես նաև վաղը եւ մայիսի 30-ին, օրվա ընթացքում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայիսի 31-ին եւ հունիսի 1-ին տեղումներ չեն գրանցվի։ Մայրաքաղաքում այսօր մինչև 28 աստիճան տաքություն կլինի, երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 20 աստիճան։ Ամեն առավոտում միշտ բարձր ջերմաստիճան է, տեղումներ չկան եւ ամառվա շունչը մենք էլ ավելի մոտիկից ենք զգում, դե ինչ, 3 օր ու ամառը կգա։ Հուսով ենք կգա իր ողջ ջերմությամբ, շքեղությամբ, արևով, պայծառությամբ, դե իհարկե լիցքերով, երկար երեկոներով, շքեղ արևածագերով եւ իհարկե ավելի ֆանտաստիկ մանրամուտներով, մայրը քաղաքը լի կլինի մարդկանցով, զբոսաշրջիկներով, ու էլի դրամատրությունը մեր կբարձրանա այդ ամենից, որովհետև մարդիկ միշտ բարձրացնում են դրամատրություն։ Իսկ մեր շրջապատում փառք Աստծո լավ մարդկանց պակաս չկա, պետք է ուղղակի այդ մարդկանց գտնել ու հոգտանել նրանց մասին։ Սիրելի ու ընկերներ, երաժշտական հերթական դաթարից հետո ես կգամ ու ձեզ կասեմ ցտեսություն, որովհետև վաղը Կարենի հետ այս եթերից հանդիպելու ենք։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։

0: բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Այսօր ավարտեց իր աշխատանքը, մեր եթերային ժամանակը սպառված է, տաղավարում ձեզ հետ Սոնա Թումանյանն է, մենք հանդիպելու ենք վաղը արդեն Մոլիտվինի հետ, ձեզ ասելու ենք բարի լույս, մաղթելու ենք հրաշալի ուրբաթ օր, որովհետև սա վերջինն է թերևս լինելու այս գարնան ընթացքում, և գրկաբաց սպասենք ամառվա Գալստյանը, կամ ինչպես Սուրենն է սիրում ասել, Գալստյան ամառին, ամառվան, չգիտեմ ինչպես է ճիշտ հոլովել ես պարագայում, ամեն դեպքում ավարտում ենք մայիսի միասին, ինչպես եւ սկսել ենք, հերթական շաբաթն ենք ավարտում միասին, բոլոր նրանց, ովքեր այսօր հանգստանում են հրաշալի հանգստյան օրը մաղթում, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր աշխատում են, թող հանդուրժող համբերատար լինեն աշխատանքի ծավալների նկատմամբ եւ նաեւ չաշխատողների նկատմամբ, որովհետեւ այո, երբեմն դա կարող է նախանձելի թվալ։ Ես Սոնան Թումանյան, մենք հանդիպելու ենք վաղը նույն տեղում, նույն ժամին, ժպտալու ենք իրար, կյանքին ու արևին։
0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
3: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
4: Market Mind՝ նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
4: Language On՝ քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչպես ընտրել ճիշտ մարքեթինգային արշավ ձեր բիզնեսի համար թեմային։ Մարքեթինգային արշավը բիզնեսի կարևորագույն գործիքներից է։ Այն օգնում է ձեր ապրանք լուսառայությունը հասնել նպատակային դասարանին, բարձրացնել վաճառքները եւ ամրապնդել բրենդի դիրքը շուկայում։ Սակայն ոչ բոլոր արշավներն են միանգամայն արդյունավետ, եւ դրանց ընտրությունը պետք է հիմնված լինի հստակ ռազմավարության եւ ձեր բիզնեսի առանձնահատկությունների վրա։ Այսօր կանդրադառնանք, թե ինչպես ընտրել ճիշտ մարքեթինգային արշավ, որպեսզի ներդրված ռեսուրսները փոխհատուցվեն եւ ձեզ բերեն ցանկալի արդյունքներ։
4: Market Mind
3: Առաջին քայլը՝ հստակեցնել ձեր նպատակները։ Ինչպես եք որոշում, ինչպիսի արշավ է ձեր համար լավագույնը։ Պատասխանը կայանում է նպատակներում։ Որոշեք, ցանկանում եք արդյոք բարձրացնել ապրանքի ճանաչելիությունը, նոր հաճախորդներ բերել, ընդլայնել շուկան, պահել եւ խթանել կանոնավոր հաճախորդներին կամ զարգացնել նոր ապրանք, մաչելի դարձնելով շուկային։ Յուրաքանչյուր նպատակ պահանջում է տարբեր մոտեցում եւ տարբեր արշավների տեսակի ընտրություն։
4: Market Mind
3: Երկրորդ կարևոր գործոնն է թիրախային լսարանը։ Ովքեր են ձեր հիմնական հաճախորդները, ինչ հետաքրքրություններ ունեն, որ մեդիա պլատֆորմներում են ակտիվ, ինչ տիպի հաղորդագրություններ են նրանց համար լավ արձագանք ստանում։ Սա է օգնում ընտրել արշավի ձայնը, ձևաչափը եւ շփման ուղիները։ Օրինակ, եթե ձեր լսարանը երիտասարդներ են, Facebook-ն ու Instagram-ը կլինեն առաջնայինը։ Իսկ եթե ավելի պրոֆեսիոնալ միջավայր է, ավելի լավ է շեշտը դնել LinkedIn-ի կամ մասնագիտական կոնֆերանսների վրա։
4: Market Mind
3: Երորդը՝ բյուջեի սահմանափակումներն են։ Մարքեթինգային արշավները կարող են ունենալ տարբեր ծավալներ եւ ծախսեր։ Սկսած սոցիալական ցանցերում փոքր վճարովի գովազներից մինչեւ մեծ հեռուստատեսային կամ թղթային արշավներ։ Կարևոր է հասկանալ, թե որքան ռեսուրս կարող եք տրամադրել եւ ընտրել այն։ Ինչ առավելագույն արդյունք կտա ձեր բյուջեում։ Իհարկե, փոքր բյուջեով հնարավոր է ունենալ արդյունավետ արշավներ, եթե ճիշտ մոտեցում կա եւ խելացի պլանավորում։
4: Market
3: Չորրորդ Հաղորդագրության պարզությունն ու հստակությունը։ Ձեր արշավի հաջողության կետերից մեկը հաղորդագրության ճիշտ ընդդրված ուղերձն է։ Հասկացեք, թե ինչով եք տարբերվում մրցակիցներից, ինչ հիմնական օգուտ եք տալիս հաճախորդին եւ ինչպես այդ ներկայացնել այնպես, որ դա դառնա պարզ ու համոզիչ։ Մարդիկ չեն ցանկանում լսել երկար եւ բարդ պատմություններ։ Նրանք ուզում են հասկանալ, թե ինչ է ձեզ տալիս հենց հիմա եւ ինչու պետք է ընտրեն ձեզ։
4: Market Mind
3: Հինգերորդը. Ընտրեք այն մեդիա կամ պլատֆորմները, որտեղ ձեր լսարանը ամենաշատն է կենտրոնացած։ Դա կարող է լինել սոցիալական ցանցեր, էլեկտրոնային փոստ, որոնողական գովազդ, օֆլայն միջոցառումներ կամ համատեղ արշավներ այլ բրենդերի հետ։ Հաջող արշավները համատեղում են տարբեր ալիքներ, ստեղծելով միայն հյուսված եւ միատարբ հաղորդակցություն։
4: Market Mind
3: Վեցերորդ. Շատ կարևոր է հետևողականությունը։ Մարքեթինգային արշավը ոչ միայն ռոպեական ակտիվություն է, այլև ծրագրավորված գործընթաց։ Այն պետք է պլանավորվի, իրականացվի եւ շարունակվի։ Շատ հաճախ արշավի արդյունքները չեն երևում անմիջապես, բայց ճիշտ հետևողականությամբ դրանք բարձանում են եւ դառնում երկարաժամկետ բիզնեսի հաջողության հիմք։
4: Market Mind
3: 7-րդ. Մոնիթորինգ ու արդյունավետության վերլուծություն։ Ճիշտ ընդդրված արշավի դեպքում պետք է մշտապես հետևել արդյունքներին, օգտագործել համապատասխան գործիքներ։ Որքան ավելի արագ արձագանքեք տվյալներին, այնքան ավելի հարմար կուղեք ձեր ռազմավարությունը։ Սա օգնում է խուսափել սխալներից, բարելավել հաղորդակցությունը և մեծացնել արշավի ազդեցությունը։
4: Market Mind
3: 8-րդ. Պետք է հաշվի առնել նաև մրցակցության ու շուկայի առանձնահատկությունները։ Եթե շուկան լցված է նմանատիպ առաջարկներով, պետք է ստեղծել ավելի յուրահատուկ, կրեատիվ և հիշվող արշավ, որը կբերի նոր շունչ։ Եթե շուկան նոր է կամ զարգացող, արշավի ուշադրությունը պետք է շեշտել կրթական վստահություն ձևավորող հաղորդագրություններին։ Օրինակ, եթե դուք տեղական փոքր բիզնես եք, հաճախ արդյունավետ է դառնում համատեղ արշավը այլ տեղական ընկերությունների հետ, որոնք նույն թիրախային լսարան ունեն, բայց չեն մրցում։ Սա մեծացնում է շոշափելիությունը և նվազեցնում ծախսերը։
4: Market Mind.
3: Եզրահանգում. Ճիշտ մարքեթինգային արշավ ընտրելու համար կարևոր է հասկանալ ձեր բիզնեսի առանձնահատկությունները, նպատակներն ու լսարանը, իսկ հետո պլանավորել, իրականացնել և հետևողական բարելավել

0: ներգրավել առանց սահմանափակումների.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Խրվի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14.

0: Գովաստ.
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում. Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
4: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
3: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
4: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
5: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այս երեք մեզ հրեչեք 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում VLV Center VLV 22 տարի առաջատարների կողքին
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.com կայքում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: զանգովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է, անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Mogo. Ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707
4: Մոգո բակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Ամենից։
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ, մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք ղեր ժամանակակից, հարմարավետ, գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները, մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետեւ այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին ամեն օր, ամեն ժամ մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
3: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես, կամ Մամոնային։ Մամոնան փողնա, կամ չարը, կամ Սատանա։ Իմ ընկալումը հետեւյալն է. Ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետեւ ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, եւ ժողովուրդը մեր ամենադժվար օրերին, ամենադժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը տպալավա, տպալավա, տպալավա։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
4: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
5: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
4: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
5: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
4: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
6: Ես քեզի բարեամուսնը մեն ծմի մարտիկ ընկերներ ձայն 100 000-ով 200 000-ով թող են գալը պլյուս է պլյուս 100 000 Կարապետյանը տել է այդ 180 000-ով թողա բաժնի։
4: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինն է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, Վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Արժանապատիվ թոշակ, անվճար կրթություն և սոցիալական համերաշխություն։ Խեղճությունը և սոցիալական անարդարությունը պետք է հաղթահարվեն։ Ամսական կենսաթոշակի նվազագույն չափը համապատասխանեցնել նվազագույն սպառողական զամբյուղի մակարդակին 2027 թվականից փուլային տարբերակով ապահովել նկատելի աճ, նպատակային նշաձող ունենալով 100,000 դրամը։ Ամեն տարի թոշակների չափն ավելացնել նախորդ տարվա ինֆլյացիայի չափով։ Գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագներն իջեցնել 10%-ով։ Պետական ու համայնքային բոլոր կրթօջախները 2028 թվականից սկսած դարձնել անվճար։ Կառուցել հարմարավետ և մատչելի հանրակացարաններ մարզերից եկած ուսանողների համար։ Ստեղծել երիտասարդների առաջին աշխատավայր ծրագիրը, որտեղ պետությունը և մասնավոր հատվածը համագործակցությամբ կլուծեն նորավարտ երիտասարդի զբաղվածության խնդիրը։
2: Creative-tik համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707. Մոգո բանկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ուշադրություն։ Խաղակը սուրճ է խմում։ Արարատ կոֆի։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: чосне. Говаст. Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփվենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
3: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Yo, I'm Naughty Boy.
2: Hello, this is Beyoncé.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Հրաջ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
3: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան,
2: բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։ 1 օրում։
4: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նորուշ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Տուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո։

0: լուսվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացմանը, իսկ նրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակ արդակ արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ. Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: This is Justin Bieber.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Առցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար online սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը տառնա գուբերնիա։ Ո՞ւս է վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակար Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիա, անարդարության, օլիգարխիա, ուրացման։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ. Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք գեր ժամանակակից, հարմարավետ, գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները, մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետեւ այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին ամեն օր, ամեն ժամ մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
3: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես, կամ Մամոնային։ Մամոնան փողնա, կամ չարը, կամ Սատանա։ Իմ ընկալում է հետևյալն է. Ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետև ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, եւ ժողովուրդը մեր ամենադժվար օրերին, ամենադժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը դպալավը, դպալավը, դպալավը։
4: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
5: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
6: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
5: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
6: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
5: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
7: Ձեզի բարեամուսումը ինձ մի մարդիկ ընկերներ ձայն 100 000-ով 200 000-ով թող են գալում պլյուս է։ Պլյուսը Սամվել Կարապետյանը տել է, դա 180 000-ով թողա բաժնի։
5: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու և չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներին է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրա տեղամաս, վերցրու 16 համարի քվյաթերթիկը և տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույքև էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով մայրամասները Vega.com Vega Կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные

Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենան ազգային ժողովի ընտրություններ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը թիվ 7 քվեաթերթիկն է։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։ Երաշխավորված խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ը ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
0: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեր ռեչեք 427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Գիտեք, որ անհարմար ֆորմատ գոյություն ունի հարցերի, եթե պատրաստ եք սկսենք, եթե գայք իշխանության, պատերազմի հավանականությունը մեծանում է։
3: Վերանում է։
2: Իսկ միայն ձեր ծանոթ բարեկամներին է լավ լինելու։
4: Իրանց լավ չի։
3: Նայեք, ես 10 տարի նախագահ եմ եղել, իմ բոլոր ծանոթ բարեկամներ, ուսանողական ընկերներ բոլոր ինձանից նեղացած են։
2: Ինչու՞։
3: Պաշտոններ չեն ստացել։
2: Հայաստանը դառնալու է Ռուսաստան։
3: Մի հատ պարզաբանման ուղղակի կարիք կարելի։
2: Դե գիտեք, որ ընդունված է ու տարածված է այսպիսի մի կարծիք, կարծրատիպ, որ ձեր օրոք Հայաստանը դառնալու է Ռուսաստան։
3: Նայեք, ոնց որ ես 10 տարի նախագահ եմ եղել, Ռուսաստան չդառավ։
2: Երբ դուք լինեք մեր երկրի ղեկավարը, որքանով մեր երկիրը կդառնա բաց այլ երկրների հետ համագործակցությունների համար։
3: Ես երբ ա եղել մեր երկիրը փակ այդ համագործակցության համար։ Նայեր, հենց իմ նախագահության ժամանակ մենք դարձել ենք Եվրոխորհրդի անդամ։ Եվ մի կարևոր հանգամանք, այն ժամանակ դուք Եվրոպա կամ այլ տեղ գնալու համար վիզաները շատ ավելի հեշտ էինք ստանում, քան հիմա։ Եվ հատկապես վիզաների հարցով ես ուղղակի համոզված եմ, որ շատ կարճ ժամանակում կարելի է հասել նաև Եվրոմիության հետ այդ հարաբերությունների մակարդակին, երբ առանց վիզաների հնարավոր կլինի ճամփորդել Եվրոպա։
2: Պարոն նախագահ, վերջը հայրմենը գիտեք։
3: Երեք լեզվով։ Ես քաղանայի թոռ եմ, իմ պապս քաղանա է եղել Աստղաշեն գյուղում, նախկին գյուղի անունը Դաշպուլաղ էր, վերջի քաղանան է եղել, որտեղ 26 թվականին, մոտարապես 26-27 թվականներին բոլոր եկեղեցիները փակվել են Ղարաբաղում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, եւ ինքը գյուղի վերջի քաղանան է եղել։ Ոնց կարա քաղանայի թոռը չիմանա, այսպես ասենք, հայրմեր։
2: Իսկ քանի բանկում փայ ունեք։
3: Խորը ցավով պետք է ասեմ, որ ոչ մեկը։ 8 տարուց ավել է այս իշխանությունը արդեն իշխանության գլխին է։ Բանկային համակարգը Հայաստանում ամենից թափանցիկ համակարգն է, եւ եթե նույնիսկ կասկած ունենային, որ նման բանկա, վաղուց քրական գործերում արտացոլված կլներ անկասկած։
2: Հիվանդանոցներում Նայրի բժշկական կենտրոնն էլ չէ։
3: Եթե մենք Նայրի բժշկական կենտրոնի հետ կապ ունենայինք, ապա եւս այդ հարցով մի հատ քրեական գործ կլիներ եւ մեղադրալի կարգավիճակ ունենայինք։ Չկա, զրո։ Այդ Հեբելսյան բանն է, չի 100 անգամ մեկ սուտը կրկնում են, ուղղակի այդ սուտը ճշմարտություն, ոչ թե ճշմարտություն է դառնում, բայց անկալում է որպես ճշմարտություն։
2: Իսկ կասեք, ինչն է ձեզ օգնել կայանալ, ձեր հաջողության գաղտնիքը։
3: Գաղտնիքը կարգապահությունն էր։ Երևի յուրաքանչյուրիդ մոտ, եթե օրինակ այդ օրը պլանավորել ես, որ պետք է գնաս մարզադահլիճ, ասենք զարթնել ես մի քիչ, ոնց որ գիշերը լավ չես քնել, հավես չունես, մանա ես փնտրում, չէ՞, միգուցե այսօր չգնամ, ասենք վաղը գնամ, այդ բանը իմ մոտ ոչ չկար։ Պլանավորել եմ, պիտի անեմ, եւ այսպես ամեն ինչում։ Հավես չկա, օրինակ ուսանող ժամանակ դասանելու, քեզ ստիպում ես, դասը տանում ես, հավես չկա ինչ որ բան անելու, հավես կա այդ օրը մի երկու ժամ շատ քնելու, բայց դու քեզ զսպում ես, եւ քո պլանավորածը առաջնահերթ է դարձնում քո համար։ Սա է իմ կարծիքով ընդհանրապես կյանքում հաջողության հասնելու գրավականը։
2: Եվ իմ վերջին հարցը, պարոն նախագահ, որը շատ կարևոր է։ Պատմության մեջ ուզում եք մնալ ավելի շատ սիրված ղեկավար, թե արդյունավետ։
3: Իհարկե արդյունավետ։ Եթե դու պետական գործիչ ես, ուրեմն առաջերթին քո ժառանգությունը դա քո կատարած աշխատանքներն են։ Հիմա դրա արդյունքում սիրված ես, թե սիրված չես, կարևորը արդյունավետությունն է։ Այդպես եմ միշտ մտածել։
2: Շնորհակալ եմ շատ նման անհարմար հարցերի հանդուրժելու եւ ամենակարևորը պատասխանելու համար, շնորհակալ։
3: Ես մի բան հասկացել, դուք ուզում եք ձևավորված իմիջս քանդել, քայքա է, ասենց գետնովտա։ Խստության վերաբերյալ այո ճիշտ է, խիստ եմ, բայց ոչ թե քննարկումների ժամանակ։ Եթե որոշումը կայացված է, պետք է խիստ լինես եւ միջևերջ հետևես որոշումները տեղ հասնեն։ Դու պետք է հնարավորություն տաս մարդիկ արտահայտվեն, եթե հնարավորություն չտաս, եթե մարդիկ զգան, որ արտահայտվելուց, եթե մեկ այլ կարծիք են ասում, կարող է կոպտես, այլևս կարծիք չես լսելու։ Ամենից վատ ղեկավարը որոշում չկայացնող ղեկավարն է։ Հետո պետք է ուղղակի սենց երկաթյա կարգապահության պետք է կատարվի։ Կարգ ու կանոնը իմ սենց նաև տեսակի մեջ է, բայց երբեք չեմ համարել, որ ես ամեն ինչի մասնագետ եմ, եւ ձեր բոլորի կարծիքը ինձ համար նշանակություն ունի։
5: Ինչ էմոցիաներ ունեցաք Արցախի հայաթափման ժամանակ, հենց էմոցիա, զայրույթ, չգիտեմ, ինչ էր էմոցիոնալ առումը։
3: Ամենից դժվարը ինձ համար էմոցիաներից խոսալն է։ Ամբողջ կյանքս ինձ իմ տրեյնինգս նրա մեջ էր, որ էմոցիաներս ցույց չտամ, եւ սա իսկապես ինձ համար բավական դժվար է։ Հիմա ինչ զգացմունքներ պետք է ունենաս, եթե կուրսում ես քո հայրենիք, քո ծննդավայրը, քո եղբոր ու ծնողների գերեզմանները։ Չեմ ուզում խորանալ, չեմ ուզում խորանալ սրա մեջ, եւ իհարկե հազնողները պետք է այդ պատասխանը տան։ Այստեղ ուղղակի ներում չի կարող լինել։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին Ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Code Balance.
3: Hit music now.
4: Hey guys, it's Camila.
5: It's your girl Cardi B.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան City-ի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան City-ի հավելված։ Ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
3: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
7: Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: առողջապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին
1: Ժամը 19-ն է։ Գովաստ Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ, գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
7: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
8: Hit music. Hey, this is Selena Gomez.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ընտրել ճիշտ մարքեթինգային արշավ ձեր բիզնեսի համար թեմային։ Մարքեթինգային արշավը բիզնեսի կարևորագույն գործիքներից է։ Այն օգնում է ձեր ապրանք լուծառայությունը հասնել նպատակային լսարանին, բարձրացնել վաճառքները և ամրապնդել բրենդի դիրքը շուկայում։ Սակայն ոչ բոլոր արշավներն են միանգամայն արդյունավետ, և դրանց ընտրությունը պետք է հիմնված լինի հստակ ռազմավարության և ձեր բիզնեսի առանձնահատկությունների վրա։ Այսօր կանդրադառնանք, թե ինչպես ընտրել ճիշտ մարքեթինգային արշավ, որպեսզի ներդրված ռեսուրսները փոխհատուցվեն և ձեզ բերեն ցանկալի արդյունքներ։
1: Market Mind.
0: Առաջին քայլը. Հստակեցնեք ձեր նպատակները։ Ինչպես եք որոշում, ինչպիսի արշավ է ձեր համար լավագույնը։ Պատասխանը կայանում է նպատակներում։ Որոշեք, ցանկանում եք արդյոք բարձրացնել ապրանքի ճանաչելիությունը, նոր հաճախորդներ բերել, ընդլայնել շուկան, պահել և խթանել կանոնավոր հաճախորդներին կամ զարգացնել նոր ապրանք, մատչելի դարձնելով շուկային։ Յուրաքանչյուր նպատակ պահանջում է տարբեր մոտեցում և տարբեր արշավների տեսակի ընտրություն։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ կարևոր գործոնը թիրախային լսարանը։ Ովքեր են ձեր հիմնական հաճախորդները, ինչ հետաքրքրություններ ունեն, որ մեդիա պլատֆորմներում են ակտիվ, ինչ տիպի հաղորդագրություններ են նրանց համար լավ արձագանք ստանում։ Սա է օգնում ընտրել արշավի ձայնը, ձևաչափը և շփման ուղիները։ Օրինակ, եթե ձեր լսարանը երիտասարդներ են, Facebook-ն ու Instagram-ը կլինեն առաջնայինը։ Իսկ եթե ավելի պրոֆեսիոնալ միջավայրը, ավելի լավ է շեշտը դնել LinkedIn-ի կամ մասնագիտական կոնֆերանսների վրա։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ բյուջեի սահմանափակումներն են։ Մարքեթինգային արշավները կարող են ունենալ տարբեր ծավալներ և ծախսեր, սկսած սոցիալական ցանցերում փոքր վճարովի գովազներից մինչև մեծ հեռուստատեսային կամ թղթային արշավներ։ Կարևոր է հասկանալ, թե որքան ռեսուրս կարող եք տրամադրել և ընտրել այն, ինչ առավելագույն արդյունք կտա ձեր բյուջեում։ Իհարկե, փոքր բյուջեով հնարավոր է ունենալ արդյունավետ արշավներ, եթե ճիշտ մոտեցում կա և խելացի պլանավորում։
1: Market Mind.
0: Չորրորդ՝ հաղորդագրության պարզությունն ու հստակությունը։ Ձեր արշավի հաջողության կետերից մեկը հաղորդագրության ճիշտ ընդդրված ուղերձն է։ Հասկացեք, թե ինչով եք տարբերվում մրցակիցներից, ինչ հիմնական օգուտ եք տալիս հաճախորդին և ինչպես այդ ներկայացնել այնպես, որ դա դառնա պարզ ու համոզիչ։ Մարդիկ չեն ցանկանում լսել երկար և բարդ պատմություններ, նրանք ուզում են հասկանալ, թե ինչ է ձեզ տալիս հենց հիմա և ինչու պետք է ընտրեն ձեզ։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, ընտրեք այն մեդիա կամ պլատֆորմները, որտեղ ձեր լսարանը ամենաշատն է կենտրոնացած։ Դա կարող է լինել սոցիալական ցանցեր, էլեկտրոնային փոստ, որոնողական գովազդ, օֆլայն միջոցառումներ կամ համատեղ արշավներ այլ բրենդերի հետ։ Հաջող արշավները համատեղում են տարբեր ալիքներ, ստեղծելով միահյուսված և միատարբ հաղորդակցություն։
1: Market Mind.
0: Վեցերորդ, շատ կարևոր է հետևողականությունը։ Մարքեթինգային արշավը ոչ միայն ռոպեական ակտիվություն է, այլև ծրագրավորված գործընթաց։ Այն պետք է պլանավորվի, իրականացվի և շարունակվի։ Շատ հաճախ արշավի արդյունքները չեն երևում անմիջապես, բայց ճիշտ հետևողականությամբ դրանք բարձանում են և դառնում երկարաժամկետ բիզնեսի հաջողության հիմք։
1: Market Mind.
0: 7-րդ. Մոնիթորինգ ու արդյունավետության վերլուծություն։ Ճիշտ ընտրված արշավի դեպքում պետք է մշտապես հետևել արդյունքներին, օգտագործել համապատասխան գործիքներ։ Որքան ավելի արագ արձագանքեք տվյալներին, այնքան ավելի հարմար կուղեք ձեր ռազմավարությունը։ Սա օգնում է խուսափել սխալներից, բարելավել հաղորդակցությունը և մեծացնել արշավի ազդեցությունը։
1: Market Mind.
0: 8-րդ. Պետք է հաշվի առնել նաև մրցակցության ու շուկայի առանձնահատկությունները։ Եթե շուկան լցված է նմանատիպ առաջարկներով, պետք է ստեղծել ավելի յուրահատուկ, կրեատիվ և հիշվող արշավ, որը կբերի նոր շունչ։ Եթե շուկան նոր է կամ զարգացող, արշավի ուշադրությունը պետք է շեշտել կրթական վստահություն ձևավորող հաղորդագրություններին։ Օրինակ, եթե դուք տեղական փոքր բիզնես եք, հաճախ արդյունավետ է դառնում համատեղ արշավը այլ տեղական ընկերությունների հետ, որոնք նույն թիրախային լսարան ունեն, բայց չեն մրցում։ Սա մեծացնում է շոշափելիությունը և նվազեցնում ծախսերը։
1: Market Mind.
0: Եզրահանգում, ճիշտ մարքեթինգային արշավ ընտրելու համար կարևոր է հասկանալ ձեր բիզնեսի առանձնահատկությունները, նպատակներն ու լսարանը, իսկ հետո պլանավորել, իրականացնել և հետևողական բարելավել ձեր հաղորդակցությունը։ Այնինչ հարմար է մեկ բիզնեսի համար, կարող է ոչ արդյունավետ լինել մյուսի համար։ Այդ պատճառով ցանկացած արշավ պետք է լինի հատուկ ձևավորված ձեր կոնկրետ իրավիճակին համապատասխան։ Հիշեք, որ լավ ընտրված և գրագետ իրականացված արշավը կարող է ձեր բիզնեսին բերել մեծ աճ, նոր հաճախորդներ և երկարաժամկետ վստահություն։ Այդ իսկ պատճառով մարքեթինգային արշավի ընտրությունը պլանավորումը պետք է լինի հիմք ձեր բիզնեսի ռազմավարության մեջ։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչնոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Վի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
2: Hi, Calvin Harris. And you're listening to my station. Why wait to say at least I did.

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ekka Hújkjef Elektrotehnika Aksein Masnaksoh Shat Medzte Sakanut Tonakan Shat Medzekcherov Mara Mastera Vega KTM Vega Ka Hújkjef Technikai Amena Medzcanca Hayastanum
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
5: Այդքան կանխիք, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
4: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։
5: 1 օրում։
0: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այսերեք մեզ հրեչեք 047 կամ զանգահարեք 060-5222-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
7: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
8: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք ղեր ժամանակակից հարմարավետ գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները։ Մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետև այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին ամեն օր, ամեն ժամ մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
3: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես, կամ Մամոնային։ Մամոնան փողնա, կամ չարը, կամ Սատանա։ Իմ ընկալումը հետեւյալն է։ Ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետև ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, եւ ժողովուրդը մեր ամենադժվար օրերին, ամենադժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը դպալավը, դպալավը, դպալավը։
4: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
5: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
6: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
5: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
6: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
5: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
7: Քեզի բարեամուսնում են, ծմի մարդիկ ընկերներ ձայն 100 000, 200 000 թող են գալը փլուս է։ Փլուս Սամվել Կարապետյանը էլ է, դա 180 000 թող է բարձր։
5: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու և չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինն է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրա տեղամաս, վերցրու 16 համարի քվյաթերթիկը և տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia KTM։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Ես Գայք Ծառուկյանս ամբողջ կյանքս ապրեմ իմ երկրում։ Ես այս երկրի մարդ եմ, իմ սիրտը ցավում է, իմ ուզածը, որ իմ ժողովրդը լավ ապրի։ Ես օրեկան հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, դասախոս, բժիշկ, գիտնական, արվեստագետ, գյուղացի, մարդիկ մտահոգ են, նեղված են, կոտրված են, հիասթափված են։ Դա խնդիրը կա, պրոբլեմը կա, լուծումը։ Ձևն էլ գիտենք, կազմակերպելն էլ գիտենք, ուղղությունն էլ գիտենք։ Պետությունը ոնց որ ընտանիքի հայրը պետք է կարողանա ստեղծի, որ ամեն ոլորտի մարդ իմանա իր մասին մտածող կա։ Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։
3: Հիմա հաճախ ասում են, փոփոխությունները վտանգավոր են և անխուսափելիորեն կբերեն աղետալի պատերազմ։ Վտանգավորը չփոխվելն է, վտանգավորը կուլանալն է, վտանգավորը սպասելն է գործելու փոխարեն։
4: Մեր հարությանը առաքտել են, թշնամացրել են, վախեցրել են։ Մենք համախմբելու ենք, աշտեսնելու ենք և հզորացնելու ենք։
5: Մենք բոլորովս այստեղ ենք ձևավորելու իրական այլընտրանք։ Հունիսի 7-ը շրջադարձ է, որը առաջարկ Հայաստանինը դարձնելու է Հայաստանի առաջարկը աշխարհին։
2: Մեր առաջարկած Հայաստանը ամենալավը պետք է լինի։
0: Մենք կանգնած ենք պատասխանատու ընտրության առաջ։ Երաշխավորված խաղաղություն, թե շարունակական զիջումներ, համերաշխություն, թե պարակտում, բարեկեցություն, թե գոյատևում, հունիսի 7-ը Հայաստանի ապագայի կերտման օրն է։ Քվեարկենք հանուն հզոր և անվտանգ պետության, հանուն լուսավոր ու խաղաղ ապագայի։
1: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
6: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմաններին, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV Breda Abrankanishi, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Սիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։ Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արթիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
6: Արմենարի սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
5: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
6: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
0: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այսօրեք մեզ հրաչեք 0427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ξանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել. Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: It's only mess. Hit music.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգոլ վկան վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ եղջերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Եկ լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը տառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
3: «Поколение Че».

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգ առ, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։ Balance. Christian, I'm

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Now.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Ladies and gentlemen, it's Usher.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: I'm Christian, I'm Lyman.